たら車貸してもいいけどよ。足も長い子がいいな。足もこんな風に長い子な。どうして止まってるじゃねえかよ。そんだけまでやったら言わないやつだろ。

0: 蜜大好き。
1: 何にも見えないじゃないか。
2: なかなか取れるか。
0: まったね。
3: あの灯台ついたり消えたり感覚が決まってるだろう。あれで場所が分かる。何秒間か。
1: 6秒ぐらいね。
3: ああ、それじゃあサンフランシスコだよ。